0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Pregled sedmice.
3: Poštovani slušalci, nakon jedne muzičke numere nastavljamo emisiju Pregled sedmice na talasima Radio Cetinja i to događajima koji su obilježili četvrtak 11. jun 2026. godine. Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24, navodi se u neformalnom dokumentu Evropske komisije o vladavini prava. Glavni fokus sada je potreban na usvajanju preostalog zakonodavstva, gradnje administrativnih kapaciteta kako bi se mjerila za zatvaranje u potpunosti ispunila, naročito u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, viznoj politici, upravljanju granicama, slobodi medija i temeljnim pravima, navodi se u dokumentu.
2: Pregled sedmice.
3: Uređenje pješačke staze od Cetinskog manastira prema Orlovom kršu privodi se kraju, a na gotovo cijeloj trasi postavljen je prvi sloj asfalta. Završno asfaltiranje uslijediće kada vremenske prilike donesu više

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat odnosno program i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: radio 3500.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, nakon jedne muzičke numere nastavljamo emisiju Pregled sedmice na talasima Radio Cetinja i to događajima koji su obilježili četvrtak 11. jun 2026. godine. Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24, navodi se u neformalnom dokumentu Evropske komisije o vladavini prava. Glavni fokus sada je potreban na usvajanju preostalog zakonodavstva, gradnje administrativnih kapaciteta kako bi se mjerila za zatvaranje u potpunosti ispunila, naročito u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, viznoj politici, upravljanju granicama, slobodi medija i temeljnim pravima, navodi se u dokumentu.
1: Pregled sedmice.
2: Uređenje pješačke staze od Cetinskog manastira prema Orlovom kršu privodi se kraju, a na gotovo cijeloj trasi postavljen je prvi sloj asfalta. Završno asfaltiranje uslijedit će kada vremenske prilike donesu više temperature, saopšteno iz gradske uprave. Projekat uređenja pješačke staze prema Orlovom kršu i ljetnjoj pozornici ima za cilj unapređenje turističke infrastrukture i promociju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Cetinja, podsjetili su iz gradske uprave.
1: Pregled sedmice.
2: Prvi skup muzejskih pedagoga Crne Gore na temu muzej kao mjesto dijaloga održan je u Njegoševom muzeju biljarda povodom dva značajna jubileja, 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore. Skup je okupio muzejske stručnjake, pedagoge i predstavnike institucija kulture iz različitih dijelova Crne Gore i pružio prostor za razmjenu iskustava, predstavljanje primjera dobre prakse i uspostavljanje novih profesionalnih kontakata. U ime organizatora, direktor Narodnog muzeja Crne Gore, Jakša Ćalasan, zahvalio je svim učesnicima koji su svojim znanjem, iskustvom i podrškom doprinijeli uspješnoj realizaciji ovog događaja.
1: Pregled sedmice.
2: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Alije Balijagića i potvrdio presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojom je ovaj optuženi oglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
1: Pregled sedmice.
2: Svjetsko fudbalsko prvenstvo 2026. zvanično je otvoreno 11. juna na stadionu Azteka u Mexico City utakmicom između domaćina Meksika i Južne Afrike. Domaćin Meksiko je slavio rezultatom 2:0 u meču prvog kola grupe A.
1: Pregled sedmice.
2: Vuko Vujić i Julian Montenegro pojačali su redove Cetinskog Lovćena, kako je saopšteno iz Cetinskog kluba. U narednom periodu će biti nastavljena rekonstrukcija tima, dok se početak priprema očekuje u prvim danima narednog mjeseca.
1: Pregled sedmice.
2: Da čujemo i koji su to događaji obilježili petak 12. jun. Cetinjani KJ i MP zadržani su zbog sumnje da su Podgoričani na DG više puta udarili u glavu i tijelo, saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju. Osumnjičeni su zadržani zbog nasilničkog ponašanja na magistralnom putu Cetinje-Podgorica, jer postoji osnovana sumnja da su se nakon verbalnog sukoba zaustavili svojim ispred vozila u kojem se nalazi oštećeni, nakon čega su, kako se navodi u saopštenju ODT Cetinje, izašli iz svog vozila i prišli oštećenom, zadajući mu tom prilikom više udaraca u predjelu glave i tijela.
1: Pregled sedmice.
2: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje otvoreno je na ljetnjoj pozornici, čime je počela desetodnevna manifestacija koja će do 21. juna publici ponuditi bogat program pozorišnih predstava, muzičko-scenskih sadržaja i pratećih kulturnih događaja. Izvještaj iz ovog događaja pripremila je koleginica Aleksandra Adžić.
3: Festival je otvoren izvođenjem hit mjuzikla Vesele devojke, koji je uz najveće hitove

0: obavještenja.
1: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani Prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom Prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjanalipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
2: Radio Cetinje.
0: Obavještenje.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušalci, nakon jedne muzičke numere nastavljamo emisiju Pregled sedmice na talasima Radio Cetinja i to događajima koji su obilježili četvrtak 11. jun 2026. godine. Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24, navodi se u neformalnom dokumentu Evropske komisije o vladavini prava. Glavni fokus sada je potreban na usvajanju preostalog zakonodavstva, gradnje administrativnih kapaciteta kako bi se mjerila za zatvaranje u potpunosti ispunila, naročito u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, viznoj politici, upravljanju granicama, slobodi medija i temeljnim pravima, navodi se u dokumentu.
1: Pregled sedmice.
2: Uređenje pješačke staze od Cetinskog manastira prema Orlovom kršu privodi se kraju, a na gotovo cijeloj trasi postavljen je prvi sloj asfalta. Završno asfaltiranje uslijedit će kada vremenske prilike donesu više temperature, saopšteno iz gradske uprave. Projekat uređenja pješačke staze prema Orlovom kršu i ljetnjoj pozornici ima za cilj unapređenje turističke infrastrukture i promociju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Cetinja, podsjetili su iz

0: status važnog kulturnog centra, dok je odlična posjećenost prve festivalske večeri pokazala veliko interesovanje publike za sadržaje koje manifestacija donosi.
1: Pregled sedmice.
2: Crnogorska kinologija ostvarila je još jedan značajan međunarodni uspjeh na najprestižnijoj svjetskoj izložbi pasa World Dog Show 2026, održanoj od 3. do 7. juna u Bolonji u Italiji. Na manifestaciji, koja je okupila više od 31.000 pasa iz preko 70 zemalja svijeta, ženka američkog staforskog terijera Oradea King of Montenegro u vlasništvu Nikole Kotura sa Cetinja, vlasnika odgajivačnice King of Montenegro, osvojila je prestižnu titulu na ovogodišnjem Wise World Junior Winner, čime se svrstala među najbolje predstavnike svoje rase na svijetu.
1: Pregled sedmice.
2: Događaji koji su obilježili subotu 13. jun 2026. godine. Odbornik pokreta Preokret Srđan Perić saopštio je da je za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada dobio usmenu podršku DMP-a i pisanu podršku DPS-a, navodeći da postoje naznake da bi podrška mogla biti i šira od potrebne većine. Perić je na preskonferenciji rekao da je aktuelna vlast izgubila većinu početkom godine i da je prema njegovom mišljenju tada bilo pošteno raspisati nove izbore. Vlast je to tada izbjegla, ali sada nemamo predsjednika gradskog parlamenta i na pragu smo prinudne uprave, što je na štetu građana, rekao je Perić.
1: Pregled sedmice.
2: Vlada Crne Gore razmatra nabavku 2 višenamjenska aviona i 2 helikoptera kako bi ojačala kapacitete za gašenje požara, medicinske evakuacije, traganje i spašavanje, ali i podršku policiji i vojsci Crne Gore. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se sistem zaštite i spašavanja i dalje oslanja na helikoptere AB-212 i AB-412, stare čak 47 i 28 godina, što povećava troškove održavanja i smanjuje njihovu raspoloživost tokom najkritičnijih perioda požarne sezone.
1: Pregled sedmice.
2: Crnogorski autor Mato Uljarević nagrađen je na Mediteranskom filmskom festivalu u Tirani nagradom za najboljeg novog umjetnika, saopštio je Filmski centar Crne Gore.
1: Pregled sedmice.
2: Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Pregled sedmice, gdje smo govorili o događajima koji su obilježili sedmicu za nama. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
3: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!